qui tolis peccatum mea, miserere meus. Agnus Dei, qui tolis peccatum mea, miserere meus. Agnus Dei, qui tolis peccatum mea, dona nobis.